Rose, ganun'y maungi kalimtad. Naringkamot ko nga makatapos ko sa akong pagtuon para sa atong duwa. Gisaan ako sa akong kaugalingon. Kagumahuman ko, apasot na lang din sa Manila. Umangitang trabaho para mag-uban na kita. Ang dam sa pagkumutabang sa iyong ginigada, Drus. Pero gano'y imuhi kalimta nung biuman ka sa lain. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha